0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR 96.6 FM. Life.

0: como una rosa.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: posle.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Radio Kvor. Lider harmonije

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Love in search of a word. Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: glasa.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Evo ovog 19. juna, petak, vlada vas budi i tako će biti do 10 danas. Poslednji radni dan u ovoj nedelji, bar on zvanično za mnoge od vas. Vikend praktično na pragu, jedva čekamo definitivno. Ja ide da onako u ovaj dan uđemo jako snažno, da nam onako što lakše, što bezbolnije prođe, što se kaže, i onda da uživamo u vikendu. Jeste kratko tren, ali šta je, šta da radimo, tako je kako je. Mnogi verovatno su i na odmor od vas, mnogi će na odmor krenuti već ovog vikenda, tako da ćete uživati i sa te strane. Jedna zanimljiva tema, puno dobrih muzičkih numera i drugih interesantnih informacija u ovom buđenju, tako da ostanite uz 96.6 i radiofor.com. Za početak vraćamo se muzici, potom o temi, pa svemu ostalom. Dobrodošli.

Čuli smo Tropico Band numeru Veto, neće biti Veta, ali će biti teme o kojoj ćemo pričati do 10 ovoga jutra. Kaže, šta vam je najveći znak nepoštovanja, to je pitanje ovoga jutra. Dakle, neko vam nešto uradi i smatrate da je to neki znak nepoštovanja, šta to može biti, da li postoji neki onako univerzalni znak ili pak zavisi od situacije do situacije. O tome pričamo sve do 10 sati, tako da ako imate vi nešto da kažete o ovoj temi, uvek se možete javiti, možete nam pisati ili možete zvati Viber, je tu 049-950-951, tu je Instagram, tu je i Facebook. A idemo dalje, Bijelo dugme, nastavku Napile su ulice, nakon toga slušamo i Tota i numeru Rozana.

Što se tiče vremenskih prilika, i danas nas očekuje jedan topao pravi letnji dan, iako nam leto počinje ono, tek za dva dana. 19 stepeni trenutno, izmereno oko 20, taj realni osjećaj. Puno sunca ima ovoga jutra i danas u principu celog dana jasno sunčan dan, ako tako mogu da kažem. Do 28 maksimalno ćemo ići, mada verujem da može na otvorenom temperaturu da bude i dobrih 30. Sutra i topli, ali kažem estimično sunčano, odnosno šta to znači? To znači da će doći neki oblaci. Subota 29, nedelja 31, ponedeljak nekoliko oluje sa grmljavinom i maksimalnih 30 stepeni. Od utorka prelazimo tih 30, idemo onako dobrano preko. Tako da eto, kada bude i kalendarski leto počelo, one temperature će biti i dnevne preko 30 stepeni.

više manje očekivano, kao i nestabilno vreme koje će verovatno na početku leta ono biti aktualno, a onda će se kasnije stabilizovati, tako da uživajte u lepim danima koji su pred nama.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Aleksandra Radović, Čuj moje srce, u 7:30. Pitanje jutra, šta vam je najveći znak nepoštovanja? Da li to kada neko prođe pored vas, a ne javi vam se na ulici, ako se kao nešto poznajete, pa vidite da vas ignoriše ili tako nešto, pa onda kaže vidi ovog, vidi ovu, šta god. Ili neki drugi znak, možda se ne rukuje sa vama, možda vam ne odgovara brzo na poruku, možda odbije vaše pozive, šta god. Ono, imam hiljadu stvari koje mogu da krenu naopako, što se kaže, i koje možete da protumačite kao znak nepoštovanja. E sad, da li postoji u vašem slučaju neki univerzalni znak nepoštovanja ili pak zavisi od situacije do situacije? O svemu tome možete nam pisati sve do 10 sati. Svakako vas očekujemo, a umeđu vremenu uživamo u dobroj muzici.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Nući. 100%.
12: 100% suprotno.
13: You got a seven.
12: Ja s tobom bih probao.
13: Sve što sam žela.
12: 100% suprotno.
10: Mesto broj 9.
11: Prince. Euforija.
14: Ma to!

0: Mesto broj 5.
1: Nadija i Devito. Uspori dečače.
2: Pa su mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u stoge lića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ovog petka, ovog jutra provjeravamo i kakva je situacija na prelazima, onome što mogu da vidim, nema nekih zadržavanja, odnosno nema neke gužve na prelazima, što svakako jest dobro. Pretpostavljam da će malo kasnije da bude neke gužve, ali za sada je sve ok, tako da kada kažem sve ok, mislim na Jarinje pre svega, koje znate kako da bude onako opterećeno u nekim momentima, za sada bez zadržavanja. Slična situacija i na ostalim prelazima koliko možemo da vidimo. Što se tiče puteva, odnosno ulaz u Prištinu iz pravca Veternika, bez nekih zadržavanja, odnosno ide ono kolona kvalitetno i nagore i nadole, tako da eto, za sada je sve okej. Okay. Ako naiđete negde na neku gužvu, vi nam to slobodno javite da prosledimo ljudima dalje, a želimo vam svakako srećan put.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Više

Dakle, tema jutra je za vas najveći znak nepoštovanja koji ono neko može da pokaže prema vama. Što se tiče temperature, 20 u plusu, trenutno već do 28 brojimo danas, bit će ono lepo sunčno vreme, a leto nam za dva dana i počinje. Nema nekih gužvi na putevima, trenutno ni na prelazima, eto to je jedan onako kratak sažetak svega onoga o čemu sam pričao ovih sat vremena, prvih sat vremena buđenje. Još sat vremena se, odnosno još dva sata se družimo u ovoj emisiji i dalje sve ove aktualne teme će biti, tako da čujemo se za desetak ili malo više minuta.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Budi vas vlada.
2: Tako je, dobro jutro još jednom. Evo nas u drugom satu buđenja za petak. 19. junski dan, lep i sunčan, tako je počeo, tako će biti tokom čitavog dana, bez padavina, maksimalno do 28, kažu meteorolozi. I za dane vikenda još toplije, mada tamo od početka sledeće nedelje moguće neka oluja sa grmljivinom, to se najavljuje, ali ima vremena do tada. Vidjet ćemo, u svakom slučaju leto nam počinje u nedelju, tamo negde oko 10 sati i 25 minuta u jutarnju terminu i trajeće sve do 23. septembra, ako se ne varam. Ono što kažu jeste svakako interesantno od prvog dana leta, nakon te dugodnevnice kreće polako i dan da se skraćuje. Naravno, to nećemo primećivati bar dva meseca, ali tamo negde od septembra će biti i tekako uočljivo. Idemo dalje, slušajte buđenje i tako će biti sve do 10. One Republic pa Georgie, uživajte.

Sjajni Đorđi i numera Luna Park, 8 sati i skoro 10 minuta. Danas u terminu od 4 do 5 imate prilike da slušate novo izdanje Mimovanja. Boki će biti sa vama u tom terminu, a evo kao najava svega toga, par mimova. Kaže, nešto me bole leđa, treba kupiti neku mast, čoveč, u mene se stalno nešto ulaže kao da sam Alfa Romeo. Dobro, kaže, plata tek za 15 dana. Omiljena hrana hleb, omiljeno piće voda. I to nije loše. Kaže, mimovanje danas u terminu od 4 do 5. Slušajte, bit će ovakvih mimova sigurno i još više. Fergie i Ludacris su nastavku i numera Glamorous.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 722 228.

Mirzino, ja to i apsolutno, tvoj 8 sati 18 minuta, a što se tiče onoga što slušate u nastavku, pričam malo o muzičkom kalendaru, nekoliko zanimljivih događaja na današnji dan kroz istoriju, a mi ćemo skoknuti do 2006. godine, vraćamo se unazad. Taylor Swift objavila je svoj debitanski album Tim McGraw, kojim je započela put ka statusu jedne od najuspešnijih muzičkih zvezda 21. veka. To je samo jedan datum, ima još dosta datuma zanimljivih u ovom muzičkom kalendaru, pa vas ohrabrujem da odete na naš website radio4.com/2 i pročitate ceo ovaj muzički kalendar. Ima još nekoliko zanimljivih članaka na sajtu, tako da je to razlog više da odete tamo. Mi ćemo naravno čuti Taylor Swift u nastavku.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

to prema vama najveći znak nepoštovanja koji neko može da pokaže prema vama? Kaže, znakovi nepoštovanja prema nekome mogu biti ignorisanje, omalovažavanje, nepoštovanje vremena. To jeste ono vrlo, vrlo meni problematična stvar. Ako radite neki posao ili nekog čekate, idete nekoga, neko kasni stalno, jeste definitivno nepoštovanje vašeg vremena i vas kao osobe. To je, kaže, nepoštovanje granica, znači mora da se znaju neke stvari kako god okrenete, bez obzira s kim ste u bilo kakvom odnosu, tu je i nepoštenje, nedostatak zahvalnosti između ostalog, grub ton ili ponašanje, naravno, nepodržavanje u nekim važnim trenucima kada očekujete od neke osobe da vas podrži, ona vas ona ne podrži, onda shvatite da vas ta osoba praktično i ne poštuje. Tako da, eto, to su sve neki znaci nepoštovanja koji može neko da vam ukaže, da tako kažem, šta je sa vama, šta vi mislite o ovome, kako je vaše mišljenje, javite se, pišite, tu sam do 10 sa ovom temom.

Queen of Kings i Aleksandra, a regionalna muzička scena bogata je za dva nova albuma mladih izvođača koji sve više osvajaju publiku. Regionalno muzičko čudo Jakov Jozinović objavio je svoj prvenac pod nazivom Ja za čuda letim. Inače, momka upoređuju sa Zdravkom Čolićem, što je ono preterano na toliko nivoa da zaista nemam reći, ali ajde, vidjet ćemo, što se kaže, treba mnogo tu vode Dunavom da proteče da stigne Zdravka, ali nema veze. Svoj prvi album predstavila je i Nadija, njen debitanski projekat Tvoja mala plače zbog mene sadrži 9 pesama i potvrđuje da je pevačica spremna za značajan iskorak na domaćoj pop sceni. Mi slušamo Nadiju u nastavku, koja je u saradnji sa ultra popularnim Devitom predstavila prvi letnji hit, kaže Uspori dečače, tako da to je ono što slušamo u nastavku.

0: Jesi li dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

10 minuta je ostalo do 9 sati, evo i drugi sat buđenja, polako li sigurno privodimo kraju. Još nekih sat vremena se družimo uz pitanje šta je za vas najveći znak nepoštovanja. Naravno, u nastavku programa još malo vremenskim prilikama bit će tu i priče o sportu. Aktualno svetsko fudbalsko prvenstvo se zahuktava, započeo je taj drugi krug, bilo nekih zaista zanimljivih rezultata u međuvremenu, tako da sve ćemo to da gledamo, da ispratimo. I naravno nekih drugih informacija imamo za vas, pa ostanite sa mnom i dalje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Evo nas na početku trećeg poslednjeg sata, buđenje 9 sati i 4 minuta, danas je 19. jun, inače petak je, tako da eto vikend praktično počinje vrlo, vrlo brzo. I u ovom satu pričamo o tome šta je za vas najveći znak nepoštovanja. Biće nekih zanimljivosti, biće malo priče o sportu, tako da eto za svakoga po nešto i u nastavku programa. Ali pre svega pomenutog Zdravko Čolić pa Edita. Uživajte.

Ajde još jednom da proverimo kakve su to aktuelne vremenske prilike. Očekivano, temperatura raste, 21 u plusu, trenutno 24 realni osjećaj, uz severni, severozapadni vetar koji trenutno pirka, što se kaže, ništa strašno, kvalitet vazduha slaba, ali generalno nije loš. Oluje sa grmljavinom, kaže, ponedeljak podne, zdravlje, to je tek na leto tamo, ali bukvalno, žuto upozorenje stoji za te oluje. Danas brojimo maksimalno do 28, sutra do 29, kaže nedelja 31, u nedelju počinje i leto kalendarski. Dakle, visoke temperature pred nama, prema onome što mogu da vidim kada je dugoročna prognoza u pitanju, ali sve to treba uzeti sa dozom rezerve, kažu do 3 dana je okej, okay, možda.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dakle, pitamo vas ovoga jutra, prosto pitanje, šta je to za vas najveći znak nepoštovanja? Eto, već sam dao neke primere gdje može ovo itekako da neko pokaže nepoštovanje prema vama, ponekad verovatno i nesvesno, ponekad zato što je ta druga osoba prosto takva i ne smatra da je to neko nepoštovanje, a opet ima onih i tako da kažem senzibilnih, osjetljivih ljudi koji pak ponekad im je svega preko glave, pa onda krenu i kažu neke stvari koje ne bi trebali da kažu, ali eto, sve su to neki znaci koji mogu ukazivati na nepoštovanje. Šta je sa vama slučaj? Da li postoji neki univerzalni znak u vašem slučaju ili pak zavisi od situacije do situacije?

neki zaista zanimljivi mečevi na svetskom prvenstvu i juče, a i danas možemo očekivati. Švajcarska Bosna juče 4-1, jedan veoma, veoma zanimljiv meč, dva gola je, su pala ono bukvalno par poslednjih minuta, inače do 75. minuta ravnopravno bez golova. Onda su Švajcarci postigli onako jedan zaista lep gol iz jednog karambola koji je nastao u 16-tercu Bosne, a negdje kada je u 80. minutu jedan od igrača Bosne dobio crveni karton, praktično sve bilo rešeno. Švajcarci su postigli još dva brze gola. Uspeli su Bosanci negdje, kažem, u zaostalom vremenu da ono postignu taj počasni gol, međutim do kraja su primili još jedan, bukvalno eto taj gol nisam vidio, a ostale dva minuta do kraja pre nego sam prestao da gledam, tako da eto 4-1 za Švajcarsku koja ide dalje. Noćas odigrano nekoliko mečeva, Kanada, Katar, ovaj Kanađani jedni od domaćina više nego ubedljivi, 6-0 su savladali Katara, Meksiko je pobedio Južnu Koreju 1-0 i Meksiko ide dalje definitivno. Večeras u 9 Amerikanci igraju protiv Australije.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa su mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukleo sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Hej ti i Vlado Georgijev, nekako taj letnji vibe dođe sa ovom pesmom, kako god da okrenete. Evo negde ovde i završavamo priču o današnjoj temi. Kaže, šta vam je najveći znak nepoštovanja? Ja sam iznao te neke znakove, jeli, nepoštovanje koje ono mogu da se vide. Ponekad ne možete da se setite, ali možete da osetite kad vidite neko nepoštovanje od neke osobe ili grupe ili kako god. Jeste neprijatno, definitivno, ponekad ta osoba možda i čini to uopšte, a da nije svesna toga, ponekad vidite da uživa u tome da vas ponižava, pa onda najbolje možda je se skloniti takva osoba, a nije nemoguće kako god okrenete. Tek, evo, ovde smo završili sa tom pričom, još malo muzike slušamo i polako ćemo privesti kraju i ovo izdanje buđenja za danas.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

10 minuta do 10 sati ostalo i ovde završavamo negde ovo izdanje buđenja. Samo da kažem, eto, prema informacijama koje možemo da vidimo, poprilična gužva trenutno na Jarinju, kaže, do spomenika je gužva, bukvalno poruka samo što je stigla, čisto da znate koliko koristite taj prelaz, da ima gužve na izlazu za ostale prelaze. Nemamo takvih informacija, odnosno valjda je sve okej, nema preveliki gužvi. Eto, koristite neki od alternativnih prelaza u ovom slučaju. Želim vam, naravno, prijatan ostatak ovog dana. U nastavku slušate emisiju o glavnim gradovima. Nakon toga tu su i najveći hitovi. Od 12 ovde zaseda Pajče, koji će se sa vama družiti sve do 4. Prijatan ostatak dana želim. Naravno, uživajte u njemu, jer eto, vikend je praktično na pragu.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
0: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Venecija možda ima reputaciju grada, kanala i mostova, ali Berlin, mesto susreta reke Havel i Špre, poseduje više od 960 mostova u okviru svojih granica, što je dva puta više od ovog italijanskog grada. Na gradskom pečatu Berlina, koji je ustvojen 1280. godine, nalaze se dva medveda. A ove životinje se, zahvaljujući umetnicima Klausu i Evi Herlitz, pojavljuju na raznim mestima u gradu. Tu je i Brandenburška kapija, koju je izgradio pruski arhitekta Karl Langas po uzoru na Atinsku kapiju na Akropolju. Ispred najstarijeg ostrva muzeja nalazi se Lustgarten, veliki park koji se naziva i Park zadovoljstva. Prostor je otpočeo sa radom kao bašta voća i povrća koja bi snabdevala gradsku palatu hranom. Danas izgleda isto kako je izgledala u 19. veku i služi kao javni park gde se stanovnici i turisti mogu odmarati i družiti. Uobičajen prizor na ulicama Berlina su dugačke cevi roze boje. One se uvijaju svuda po gradu, negde čak i preko prometnih raskrsnica. Glavna funkcija ovih cevi jeste da pomažu pumpanje podzemnih voda i usmeravanje ka kanalima, budući da je Berlin prirodno močvarno tlo. Pitate se verovatno zašto su cevi baš roze boje. Pre mnogo godina psiholog je rekao da ovu boju deca obožavaju, kao i ljudi koji su mladog duha. Jedan od najspektakularnijih pogleda u Berlinu predstavljaju terase i kupola krovova Reichstaga, zgrade zakonodavstva. Reichstag je osmislio Paul Walot, a zgrada je završena 1894. godine. Zgrada i kupola omogućavaju posetiocima pristup neverovatnom vidiku.

Kada govorimo o Berlinu, ne možemo zaobići fenomenalnu kuhinju jer je Nemačka svakako država koja je poznata po dobroj hrani. Mnogima su prve asocijacije šnicle, kobasice, perece kao i velika krigla piva. Berlin je naravno savršeno mesto da probate ove, ali i druge nemačke specijalitete. Izdvojili smo nekoliko jela u kojima uživaju stanovnici Berlina, ali i turisti. Najpoznatije jelo u Berlinu je svakako currywurst. Ovo jelo datira još iz 1949. godine i toliko je poznato i obožavano da ima i svoj muzej i posebnu vrstu viljuške kojom se ono jede. Mada postoje različiti načini pripreme currywursta, u suštini to je kobasica sa kečapom, worcester sosom i karijem i služi se uglavnom sa pomfritom. Ukoliko volite ljutu hranu, ovo je pravi izbor za vas. Tu je i doner kebab. Stanovnici Berlina kažu da je turski imigrant Kadir Nurman početkom 70-ih stvorio doner tako što je kebab i salatu, koji se tradicionalno služe na tanjiru, stavio u lepinju. Tako je nastalo ovo ukusno, a pristupačno jelo koje možete poneti sa sobom. Još jedan od specijaliteta koji bi im trebalo probati ukoliko se nađete u Berlinu jeste Eisbein. Naime, nemačka kuhinja se u velikoj meri zasniva na svinjetini, pa počesno mesto zauzimaju kolenice. Naziv ovog jela u bukvalnom prevodu znači ledena noga.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li dobio kućice dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: I like Chopin.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo. What is love?

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan i dobrodošli na Talasik F radija na 966. Vaš domaćin, diripače, ne menjajte frekvencije, slušajte novo izdanje podnevnog programa Zuvijanje. Do 14 sati, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas očekuje, tako da ne menjajte frekvencije, ostanite uz 96,6, jer sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanja, jako brzo vremenske prilike, stanje na prelazima, predstavljanje muzičkog kalendara, sve tu narednih 20 minuta.

Girl, Love and Money Walk The Last Mile. Dobar dan i dobrodošli na Talasik F radija na 966. Trenutno je oko 24-25 stepeni, ujedno maksimalna dnevna za ovaj današnji dan iznosi nekih do 28 u lokalu. Obratite pažnju, kažu meteorolozi za dane vikenda, još toplije temperature preko 30 stepeni subota i nedelja, ali moguće u nedelju prolazna letnja kiša, letnje pljuskove, ali o tom potom. Dakle, idemo i do 30, u lokalu možda negdje i preko 30, subota i nedelja, danas do 28, temperature za noć između 13 i 15 stepeni.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

poruku, eto, kako bi ja to prosledio našim slušalcima i pre svega svima onima koji imaju planu negde da krenu na put, čisto da bi znali gde ima gužvi, a gde ne. Ja vam želim srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila. Čuli ste na prelazima, trenutno nema nekih većih zadržavanja.

0: sobom. Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo da se družimo kroz podnevni program Zujan je vaš domaćin DJ Pajče, ne menjajte frekvencije narode, čuli se kako nas vreme očekuje, kakva je situacija na prelazima. Malo ću predstavati muzički kalendar u nastavku da eto vidimo, saznamo šta se to bitno izdešavalo na ovaj 19. juni, pa je tako 1963. rođena Paula Abdul, američka pevačica, plesačica, glumica, televizijska ličnost. Godine 2006. Taylor Swift objavila je svoj debitanski single Tim McGraw, kojim je započela put ka statusu jedne od najuspešnijih muzičkih zvezda 21. veka. Ostale datume možete pronaći na našem web portalu radiokefor.com kroz 2 i ne samo ovu informaciju, već i mnoge druge, naravno. Mi ćemo u nastavku i čuti upravo Paulu Abdul, kad sam već spomenuo, zašto da ne, opposite attract, jako brzo ikon Eminem, Smack That. Dobar dan, Zujanje, podnevni program.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Jako Juzinović ima novi album i ne samo on, već i Nadija, a Jako Juzinović objavio je svoj prvenac pod nazivom Ja za čuda letim, koji je odmah privukao pažnju slušalaca. A istovremeno svoj prvi album predstavila je i Nadija, njen debi projekat Tvoja mala plače zbog mene. Sadrži 9 pesama i potvrđuje da je pevačica spremna za značajan iskorak na domaćoj pop sceni. Opširnije o Jakovu Jozinoviću i njegovom prvencu, kao i Nadiji i njenom prvencu, možete počitati na našem web portalu radiokefor.com/2 Jakovu nastavku peva Ja volim.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Podani program Zujanje, vaš domaćine, DJ Pajče, ne menjajte frekvencije, do 28 danas toplo, toplo i toplije biće. Kažu meteorolozi, subota i nedelja sa temperaturama i do 30 stepeni, pa obratite pažnju i na taj podatak kalendarski, je to leto samo što nije stiglo, ali temperaturno je već tu. Danas do 28, minimalna temperatura, za noć oko 13 stepeni.

Dobar dan još jednom i dobrodošli na talase Kefa radija na 9.6. Vaš domaćin DJ Pajč, ne menjajte frekvencije, sport. Šta reći, sinoć zaista jako zanimljive utakmice, pre svega nekako beše do 60-70 minuta, imao sam osjećaj da će utakmica Švajcarska-Bosna završiti nekako nerešenim rezultatom, na kraju 5 golova, prosto neverovatan podatak, 4-1, Kanada je bila jako ubedljiva protiv ekipe selekcije Katra, 6-0, Meksiko je bio bolji od Južne Koreje, Meksiko je već prošao dalje, tako da vidjet ćemo šta će se sve tu izdešavati. Večeras imamo Amerika-Australija, jedna jako interesantna utakmica nas očekuje, nešto malo kasnije od ponoći Škotska-Maroko, zatim 2:30 Brazil-Haiti i od 5 časova Turska Paragvaj, a u 9 sati, da kažemo, ja mislim da ćemo gledati jednu lepu utakmicu Sjedinjene Američke Države, Australija i jedni drugi su u prvom kolu zabeležili pobjede.

0: One Station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.
3: Jesi vidio objavu koju si dele?
4: Da, zastao sam za sekund.
3: Zašto?
4: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
3: Pa šta si uradio?
4: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
3: Ima smisla.
4: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
5: Love and passion.

Pričao sam malo pre o sportu, nije na odmet da vas pozovem i da posjetite zvaničnu prezentaciju našeg radija putem interneta radiokefar.com/2, jer imamo i jednu sportsku informaciju koja se upravo tiče aktualnog svetskog prvenstva u fudbalu. Naslov kaže Meksiko i Kanada u nokaut fazi. O čemu se radi, pročitajte dakle na našem web portalu.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Zujanje podini program. To je story. Pet je startovo sinoć, imao je svoju premijeru i već je oborio rekord svih ostalih delova priče o igračkama, jer je samo u Sjedinjenim američkim državama za jednu noć, to jest za svega par sati, zaradio oko 14 miliona dolara od tih predpremijernih projekcija. Dakle, ono, zvanično idemo večeras i subote, dakle, dani vikenda, gdje se očekuje zaista jedna ogromna zarada kad je u pitanju ostvarenje Toy Story 5, koje možete pogledati u bioskopima, a imali ste prilike da ga sinoć premijerno pogledate i u bioskopu u Gračanici, za koje mi delimo na nedeljnom nivou, kada ima svojih premijera dva puta po dve ulaznice. Tako da pratite naš Instagram profil, jer eto, možete osvojiti ulaznice za zaista dobre i kvalitetne filmove.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

I turn to you. Ne menjajte frekvencije, narode, ostanite uz naše talase, jer u sljedeće novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem i muzika po vašem izboru i tako sve do 16 sati. Tako da ostanite uz nas ukoliko želite da uživate u dobroj muzici i u narednih 120 minuta.

Dobro, nastavljamo sada da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i muzika po našem izboru do 16 sati. Tu ste vi, naravno, narode, ukoliko želite nešto da čujete. Tako da ne menjajte frekvencije, ostanite u 96.6 za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, kako da poželite eventualno nešto da čujete, saznaćete to nakon ovih

Lete je bilo kad si otisla piloti 049-9509-51. Ukoliko želite nešto da čujete muzika po našem i muzika po vašem izboru, i sve tako do 16 sati. Ne menjajte frekvencije, narodi, ovako malo ćemo žanruski mešati ritmove, što domaći, što strani hitovi, ali evo, idemo do Niša, sastav Kerber, hajde da se volimo, zato što ste vi to tražili, nedavno smo i čuli Kerber, ali ponovo ga i slušamo. Pozdrav za Marka, Marko, pozdrav za tebe, pozdrav svim našim slušalcima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

evo malo mešamo od žanrove i ritmove, malo domaće, malo strane muzike, naravno tu ste i vi uvijek da mi se pridružite i eventualno poželite nešto da čujete, utječete pre svega na playlistu. Bjelo dugme, ako možeš zaboravi, 049-950-951, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, možete napisati i tim putem.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Odlična Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. 14:40, 049-9510-951. Idemo malo, u nastavku slušamo nešto domaće, Indeksi. Volela je sjaj u travi, još jedno pozdrav za Marka. Marko, pozdrav tebi, jako brzo, Plavi orkestar, Lovac i Košeta.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi

Idemo narode, ne menjajte frekvencije, 14 sati 50 minuta, muzika po našem, muzika po vašem izboru i u tom ritmu do 16 sati. Smak Ljudi nije fair, sastav Bolero, Galebovi, mi se čujemo jako brzo na otvaranju tog drugog sata. Dakle, ima još uvek dosta vremena, dosta fore, ukoliko želite nešto da čujete. A razlog više da ostanete uz naše talase je i ovo vreme vani, kažu meteorolozi, danas brojimo do 28 stepeni.

Finale, Knez, 54 minuti, dobro došli, to je Kefa Radija 966, muzika po našem, muzika po vašem izboru do 16 sati, DJ Pajić uz vas, petak je 19. jun, tako je topo danas, bit će što prije tokom vikenda, subota i nedelja, kažu metrolozi, i do 30 stepeni. Oliver Dragojević, još ovaj put, parnje valjak, jako brzo.

0495 95 1 ukoliko želite nešto da čujete. 15 sati je 12 minuta. Talasi KF radija, DJ Pajče, vaš domaćin do 16 sati. E sad, nakon mene, da napomenim i ovaj podatak, moj dragi kolega Bojan će biti uz vas kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, pa onda kasnije novi hitovi, to je Greatest Hits, pa novi hitovi. I na kraju ovog današnjeg dana emisija Gluvarenje, emisija kojom zatvoramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Tako da, ostanite uz naše talase, dosta dobre muzike, tu ste i vi, naravno, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The number one music station, Radio K.

Hoćete lepo vreme, hoćete lepe žene, Lucky Pingvini u singlu Možda možda, 049-950-9511 ukoliko želite nešto da čujete. Muzika po našem je vašem izboru do 16 sati. Paljevo kazalište, mi plešemo jako brzo Zana koju uskoro gledamo uživo i u Gračanici, dodirni mi kolena, uživajte.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: И си ми добил кусти деле.
2: Да, застал сам за секунд.
1: Зашто?
2: Зато што није била само шала. Било је то понижавање некога.
1: Па шта си урадио?
2: Нисам поделио. Размишљао сам кому би то могло да нашкоди.
1: Има смисла.
2: Да, речи имају тежину, поштовање и избор.
3: Не делите мржњу, изаберите поштовање.

23. juna, dakle za 4 dana Zanu možemo uživo da gledamo i slušamo u Gračanici ispred platoa Doma kulture. 23. juna, veliki koncert legendarnog kultnog Jurok sastava Zana. E sad, u nastavku David Bowie, China Girl, Jako brzo Moby Dick, Bacila si čini. 049 950 95 1 ukoliko želite nešto da čujete.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu. Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Hard pratio si čini Moby Dick, 5:42, još zaista malo vremena je ostalo ukoliko želite nešto da čujete. 049-9509-5. Sad, u nastavku slušamo riblju čorbu, neću da te volim, čujemo se za, ajde kažem, svega nekih 4 do 5 minuta, kada će uslediti i završna reč kada je u pitanju ovo izdanje emisije Naših 30 za petak 19. juni.

Neću da te volim, riblja čorba, 15 sati 40 i gotovo nekih 7-8 minuta. Narode, ne menjajte frekvencije za nekih desetak minuta, koji minuti jače na ovoj poziciji. Ovdje moji dragi kolega Bojan uz vas na ovoj zadnji emisije Mim po Mim, pa nakon toga Greatest Hits od 17 do 18, od 18 do 19, najnoviji hitovi. I od 19 do 20 gluvarenje, sve to sa Bojanom, Oliver Dragojević, Jenny, Michael Jackson, jako brzo, Black or White, ne menjajte frekvencije, talasi, Kejfer, radijem.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
3: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
2: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Dobar dan i dobrodošli na talasima ste K4 Radija, 16 sati i 4 minuta. Ja sam Bojan i sa vama bit ću u naredna 4 sata, odnosno sve do 20 sati večeras. Najprije startujemo sa emisijom Mim po Mim, odnosno listam društvene mreže umjesto vas, tražeći zanimljive i smešne mimove. Nakon toga, kroz emisiju Greatest Hits slušamo najveće hitove, pa zatim sledi lista novih singlova i šlag na naše druženje, emisija Gluvarenje od 19 do 20 sati, što mi volimo da kažemo za savršen kraj radnog dana. E, sada da ja ne bi puno pričao, evo i prvog mima za danas. Kaže, koliko dana bi ti prijalo na moru? Šta ja znam, jedno 200, 300 je sasvim dovoljno. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Nastavljamo sa mimovima. Kaže, kome je baba brisala usta trulek s krpom, taj je stekao imunitet za ceo život. Šteta da se baci, me je ugojilo i napravilo ovolkim čovekom. Ako vi imate neki zanimljivi, smešni mim, možete da nam pišete na naš Viber 049 950 951.

Nastavljamo i dalje sa listanjem društvenih mreža. Tražimo dobre i smešne mimove. Kaže dalje, kaže šta je Messi u fudbalu, to sam ja u prijelu mi se nešto slatko. Evo još jednog dobrog, kaže sve prolazi, samo je slagalica večna.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

16:27 minuta, emisija Mim po Mim na talasima ste Kejfo Radija. Nastavljamo dalje. Kaže, krenule su svađe u kancelariji, pali klimu, gasi klimu. Samo chat GTP zna kako mi je. U nastavku ide Dino Merlin i

0: E saci.
1: Kaže, baba je upravo izvukla par iz kutije bromazepama, kaže, i to je za smirenje. Svaki normalan čovjek kad ubije komarca, sočno opsuje. Pišite, javite se ako imate neki zanimljivi smešni mim 049-950-951.
2: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

16:55, pri kraju smo današnjeg mimovanja. Za sam kraj, evo još jednog mima. Kaže, moja omiljena društvena igra u braku zove se ko će duže da se pravi da spava kada dete plače u 3 ujutru. Ovim mimom i stavljamo tačku na današnje listanje društvenih mreža. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Ono što sledi koji minuta nakon 17 sati jeste novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove. Čujemo se jako brzo.

А у нас аку велики хитова слушамо још три нумере. Почињемо са Рианом и нумером Те Амо, песми из 2009. Године. Иначе Те Амо, што на шпанском значи волим те, показала је нешто другачију и емотивнију страну Риане, а песма комбинује поп звук са латин утицајем, а захвајући упечатљивом споту и занимљивој причи, остала је једна од најзапажених песама са албума. Odmah zatim idemo na jedan zanimljiv spoj, u pitanju je Jacob i Eminem u pesmi Smack That iz 2006. godine, jedna od najvećih klubskih hitova sredine 2000. godina. Saradnja Jacoba i Eminema pokazala se kao pun pogodak, u pitanju je zarazan ritam i danas je prepoznatljiv već nakon na nekoliko sekundi. A u ovom bloku slušamo još jednu veliku stvar iz 2000. godine, Leon Rimes u pesmi Can't Fight the Moonlight. Pesma inače se i danas često nalazi na listama najpopularnijih ljubavnih pesama 2000. godina i čini mi se da je upravo i obeležila ove godine kada su ti ljubavni hitovi u pitanju.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju. Izaberite.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa grupom U2 i numerom Beautiful Day iz 2000. godine. Inače, ova pesma je označila veliki povratak grupe U2 početkom novog milenijuma, a optimizam koji nosi pesma o svojoj publiku i kritiku, single je nagrađen sa više Grammy priznanja. Danas se smatra jednim od najvažnijih rock pesama 21. veka. Odmah zatim slušamo i pesmu Maya Immortal iz 2003. godine i glas pevačice Amy Lee, koji je ostavio snažan utisak na publiku širom sveta. Pesma je i danas nezaobilazna na listama najlepših rock balada. I za kraj ovog bloka slušamo pesmu Hips Don't Live, koju izvode Shakira i Wyclef Jean. Ovaj single je jedna od najvećih međunarodnih hitova u karijeri Shakira. Zarazni latino ritmovi i energična produkcija osvojili su plesne podijume širom planete, a pesma je godinama ostala sinonim za leto, zabavu i dobru energiju koju Shakira šalje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Baby, stigli smo do samog kraja Greatest Hitsa. Za sam kraj slušamo još dve izuzetno dobre pesme, dva velika hita. Počinjemo sa 50 Cent i numera In The Club iz 2003. godine, pesma koja je njega lansirala među najveće svetske rap zvezde, a njegov prepoznatljiv stil i moćna produkcija učinili su ovaj single trenutnim hitom. Više od dve decenije kasnije i dalje je nezaobilazan na žurkama i u klubovima. I za sam kraj slušamo i Lady Gagu i pesmu Poker Face iz 2008. godine. Pesma koja je Lady Gagu učvrstila među najvećim pop zvezdama sveta. Originalan zvuk, upečatljiv refren i prepoznatljiv stil doneli su joj globalnu popularnost. Inače, single se smatra jednim od zaštitnih znakova moderne pop muzike. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Ono što sledi, odnosno tačno u 18 sati, je top lista novih singlova, zato ne menjajte frekvenciju.

0: K4. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: Da, upravo tako, tačno je 18 sati. Ono što sledi u narednih sat vremena je top lista novih singlova. Sada ja da ne bi pričao baš puno, odmah krećemo sa listom. Na samom startu slušamo Bailey i numeru Automatic. Inače, Automatic donosi modern pop zvuk sa jakim elektronskim elementima. Bailey kroz pesmu gradi emotivnu atmosferu, a single se uklapa u savremeni pop pravac koji spaja R&B i elektroniku. Odmah zatim slušamo i Cartera Rubina i pesmu Cost of Finding Out. Inače, ova pesma donosi emotivnu i nežnu pop baladu, a Carter Rubin ističe vokalnu zrelost uprkos svojim mladim godinama. Tema ove pesme se fokusira na posljedice i emotivne odnose.

Idemo dalje, top lista novih singlova. Ono što slušamo u nastavku jeste zanimljiv duo. U pitanju je Chaka Khan i Snoop Dogg. Pesma Boogies in My Soul iz 2024. godine. Pesma koja spaja funk nasljeđe Chaka Khan sa modernim hip-hop stilom Snoop Dogga. Zvuk je energičan sa jakim elementima, to je spoj starog i novog muzičkog izraza. Odmah zatim ide i Koko i Brizi u pesmi Tonight. Tonight pesma ima elektronski klub orientalan zvuka. Pesma je fokusirana na atmosferu i ritam više nego na vokalnu priču, a pre svega je namenjena plesnim podijumima i modernim DJ setovima.

A u nastavku novih singlova slušamo još dve pesme. Prvo izvode FKF Twins i Lili Jotti, pesma On Your Mind, pesma koja kombinuje eksperimentalni pop i trap elemente. FKA Twigs donosi umjetnički svojeviti vokalni stil, dok Lili Jotti dodaje kontrastni rap deo. Rezultat je neobičan, ali moderan zvuk. Odmah zatim sledi i Francis Mercier u pesmi Champagne. Inače, pesma sa snažnim afro i evropskim uticajem, pesma gradi atmosferu luksuza i noćnog života, često se pušta u setovima DJ-eva širom sveta.

U pitanju je kombinacija vokala i elektronske produkcija. Pesma balansira između pop strukture i klubskog zvuka.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

I za sam kraj top liste novih singlova slušamo numeru Kilimanjaro koju izvode Stambul i Rah. Pesma Kilimanjaro ima afro i dance elemente sa snažnim ritmom, a pesma gradi atmosferu putovanja i energije, namenjena je pre svega festivalima i globalnom klubskom zvuku. Ovom pesmom i završavamo top listu novih singlova. Ono što sledi koji minut nakon 19 sati je emisija Gluvarenje, što mi volimo često da kažemo, za savršen kraj radnog dana. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija.

19 sati i 4 minuta na talasima ste Kefo Radija. Slušate novo izdanje emisije Gluvarenje do 20 sati tačnije. Uz dobru muziku imat ćemo i neke lokalne servisne informacije. Pričat ćemo malo o sportu, pre svega o showbizu, a ono što je najbitnije, slušat ćemo dobru muziku, kao što sam i rekao, tako da eto, još sat vremena smo tu. Uskoro, nakon muzičke pauze, slede i podaci o vremenu, tako da ostanite na 96,6.

U nastavku glovarenja i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 25 stepeni, vedro je vreme, što se temperature tokom noći tiče, ide minimalno do 13 stepeni. A sutra, subota, preko sutra nedelja, dnevne temperature do 30 stepeni, uglavnom sunčano i lepo vreme. To su, ukratko da kažem, podaci o vremenu za Prištinu i okolinu, a čini mi se i u ostalim gradovima da će da bude takođe slično vreme, znači temperatura maksimalna do 30 stepeni. U nastavku glovarenja slušamo Michael Jacksona.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

A u glavarinju malo reći o tome kako je stanje na prelazima, s obzirom da je danas petak, bilo je gužve na pojedinim prelazima u toku dana. Na beloj zemlji je bilo gužve, a međutim u ovim trenucima jedino prema onim informacijama koje imam, jedino na Jarinju da ima 50-ak vozila kada je ulaz u pitanju, a što se ostali prelaza tiče, nema gužve, nema zadržavanja. Eto, meni preostaje da vam poželim srećan put ma gde god putovali danas, i naravno ako imate neku drugačiju informaciju, pišite, javite, podelite to sa nama 049 950 951 i naravno poštujte ograničenja.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

A u Glovarinju malo koja reč i o sportu, svakako najaktuelnije je svetsko fudbalsko prvenstvo. Danas su odigrane dve utakmice. Kanada je bila bolja od Katara 6-0, a Meksiko od Južne Koreje 1-0. Ono što nas još danas očekuje od utakmica jeste Sjedinjene Američke Države na Australija od 21 sat. E sada, mnogi su utvrdili da se više reprezentacija znači ti manje kvaliteta i praznije tribine, međutim odgovor na to je stigao posle samo nekoliko dana. Rekord koji je preživeo više od 3 decenije srušen je za samo 24 sata, a aktualni mundijal juri ka brojkama koje su do juče delovale i nezamislivo. FIFA je potvrdila da je 16. juna 2026. godine ušao u istoriju kao 16. jun, dakle kao najposećeniji dan na jednom svetskom prvenstvu. Tokom samo 4 utakmice grupne faze kroz kapije stadiona prošlo je čak 281.223 navijača, čime je oboren rekord

star više od 3 decenije, dakle sa više reprezentacija, publika je više, publike i više, a ni kvalitet nije toliko upitan kao što se govorilo, o čemu smo i mi pričali u nekim našim emisijama. Mislili smo da kvalitet neće da bude tako dobar, međutim, evo, svesni smo dobrih utakmica svakog dana.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

Naravno, u Gluvarinju malo i o showbizu i vestima iz sveta poznatih. Muzička zvezda Shakira je ponovo glavna tema medija zbog ljubavnog života, iako ništa nije potvrđeno, fotografije govore više od 1000 reči. O njenom ljubavnom životu se tako malo zna nakon što je raskinula dugogodišnju vezu sa poznatim fudbalerom i to zbog njegove preljube, ali pevačica se trenutno nalazi u Los Angelesu, a paparaci su je uhvatili u društvu glumca Manuela Garcia Ralfa. Kako navode pojedini mediji, njih dvoje su viđeni kako napuštaju luksuzni hotel, a potom sedaju u isti automobil. Neki izvori tvrde i da su sve vreme bili jako prisni, viđeni su prethodno kako plešu u restoranu, pa ovaj izlazak iz hotela sigurno nije bio čisto prijateljski. Šta će od svega ovoga biti, vidjet ćemo, a vi ćete biti i obavešteni čim mi saznamo nešto više o tome.

Iako smo tek na početku leta, neki umetnici već planiraju doček nove godine, tako to rade veliki umetnici, definitivno. Hrvatska muzička zvezda Severina nastupit će za doček nove 2027. godine u Tuzli, potvrđeno iz turističke organizacije grada Tuzle, a direktorka te organizacije potvrdila je da su pripreme za jedan od najvećih događaja u gradu već počele, te da će upravo Severina biti zadužena za novogodišnji spektakl na otvorenom. Kaže ona ovako, mogu da potvrdim da će Severina nastupati u Tuzli za doček 2027. godine. Verujemo da će svojim hitovima i energijom prirediti nezaboravnu noć svim građanima, ali i brojnim posetiocima koji će se pridružiti dočeku nove godine. E sada, šta je također bitno, prema pisanju nekih medija, honorar za ovaj nastup biće izuzetno visok i, kako kažu, Severina nikada više nije zaradila za jednu noć pevanja, a honorar biće blizu 120.000 evra. Eto, ako ne znate gde ćete za novu godinu, eto, Tuzla nije daleko, možete tamo da slušate Severinu. Skibidi-bidi-ba. All my cool, this one here, the number one, I'm telling the world. So I say, well, it's come on. Love is wrong.

Kaže, ljubitelji kultne filmske franšize Top Gun uskoro bi mogli ponovo da gledaju Toma Cruise u ulozi legendarnog pilota Pita Maverika Mitchella, pošto je kompanija koja se bavi snimanjem zvanično potvrdila da je treći nastavak u razvoju. Inače, film Top Gun Maverick 2 nastavak velikog hita iz 80-ih godina premijerno je prikazan 2022. godine i ostvario je globalnu zaradu od oko 1,5 milijardi dolara, čime je postao jedan od najvećih bioskopskih uspeha te godine, a sada je u pripremi treći nastavak, potvrđeno je iz kompanije. Eto, ovom informacijom i završavamo današnje gluvarenje i sve ono što mi nazivamo live program na talasima K4 radija. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija u nastavku programa. Odlična muzika i tako sve do jutra. A sutra vikend izdanje jutarnjeg programa Buđenje od 8 sati sa vama biće moja malenkost Bojan. Prijatan ostatak večeri i naravno do slušanja.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
7: Radio K4.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Nezaustavljiva energija.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Osjeti

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da

feel it. Feel it.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.